0: שיט עד לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דוונטן גרונס היטס.
0: עידן נורה, פרלה פרפית נדעת.
1: ארטל, נועקה למוזיקה, עדה צ'אזה.
2: Yeah.